Norri dhe te fa nou. Et a guariki, et a makau guariki. Kai ngā kāhuiari. Tēnei anō te fa nou o te whare kuro rākau mga e mihi nei e tangi nei ki a koutou. Koenei te wea ta whakamutikata a mātou. Whakarite a mātou he kaupapa mo te 30 minutes. Ngari ki mai, 20 minutes only. Ah, kā pai. Nō reira. Tēnei te tau kotahi rau, tori te kautau o te whare kuro rākau mga. O kautau ma. Koenei te mihi o te ngā kau. Tēnā kautau. Tēnā kautau. Start strumming the guitar.

whakatū wherehia i te kuaha o te hōtaka nei te wharehitika. Tomo mai ki roto, tūhono mai rā ki te tēpū, hei matapahina ai i te kaupapa kai mui o tātou aruaru. Tuatahi ko te āhuatanga o te whai kōrero me ona tikanga. Uri mai tēnā, ka kōrero me pēhea te tata o te kai kōrero me te kai karanga ki te hunga mate whanguai. Ka tuku atu rā he wai ki a kōtau ki a piki ake e te hari kō te wairua. E a kōtau e are are taringa mai ana. Ka waka e nuku tawhiti atu. E mau mai tonu ki tō kōtau tāunga tō kōtau puake. Te reo ara tuku o tauranga moana.

saki au i te whare kura kia pai au tōku pūre i te rakuraku mō rātou. Ko te take kei te tūau wāpopo ki te whakanui i te koro nei hana mō te kuini ara ko kuini ngā waihono i te pō. Ko tōku tino kaihaka ko ngā taimane nā te mea he tino pakeri i a te mahi kapahaka. Āhua ā wangawanga au ki te tū ki te tāo tōku oku tuakana. Nā te mea e maha ngā tangata ki te koro nei hana.

Mo te hunga e toru nōngā wai ata, ka mau te wai. Tō ia mai te speaker ki waho nei, kia whai tō tā haere i te tangata. Tēnei rā te mihi atu ki a koe e te rangatira. Te whare kā hui nui tonu, tēnei rā ka mihi ka tangi atu ki a koe. E te paipai rō, tēnei rā te rā te mihi atu ki a koutou i te roa o tō koutou noho ki rungu ki tō tātou paipai. No tai nehi, ngā mate o tai nui waka. No te rā tonu nei, ngā mate o te motu. A pōpō ngā mate o te moana nui a kiwa. Te taumau